0: saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
0: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
0: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
0: ex hoc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Amen.